Скучи, ата ви ме яхдун, рухим ве нафшим, ви саму лах, ширим ве лахашим.